Para sederek, tim SAR gabungan dumugi sakmenika tasih nindakaken penelusuran dhateng kalih pendaki ingkang kacarita ical kontak wonten ing Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Ngantos dinten Selasa, 2 Agustus, kalih pendaki menika sesambetan komunikasi wonten ing dinten Minggu, 2 Agustus tasih dereng kasil kapinggahaken. Basarnas Jember. One scene koordinator Basarnas Jember Jeffrian sang andaraken mobile penelusuran dipun fokusaken wonten ing titik pungkasan ingkang dipun mangertosi dados papan dunungipun para korban inggih menika kawasan puncak Gunung Piramid. Jeffrian sang ngendika ada dasar informasi pungkasan ingkang dipun tampi para korban kapirsane wonten ing puncak Gunung Piramid kirang langkung jam 12 dinten Minggu. Dumugi sakmenika tim SAR gabungan tasih nindakaken penyisiran wonten ing kawasan ingkang dipun duga dados papan dunungipun para korban. Saksanesipun nindakaken penelusuran, tim ugi sampun nyawisaken piranti evakuasi menawi para korban saged kepanggihaken. Piranti menika badhe dipun ginakaken kangge proses evakuasi kanthi metode lowering utawi lifting awit medan Gunung Piramid kalebet curam saha nggadhah tingkat bebaya ingkang enggal. Ngantos sakmenika dereng wonten informasi enggal ingkang saged dipun sarengaken dhateng masyarakat, tim SAR gabungan tasih nindakaken penyisiran saha nyuwun donga lan panyengkuyung sangi masyarakat supados kalih korban menika saged enggal kepanggih wonten ing kawontenan ingkang sae. Cekap semanten pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: sab bot gawange
1: tining palabuna kon tekeng pon acem-acem na bare tempat palabuna tekeng ing kurabi tibi sebeng ebek to ke panik cukeun pon tapergok kabedean ampon compet are malam na ebek to ke panikang.